Minuto na klaka o kuka ur sin kalumlah ka chaka atet na ka chaka po puh sa kabra ka ur mlah ka beltios ka chaba un rutsi labat si lah kata li lah kati atet uchalal ache ishak huel puh atet akal na ka chaka po puh lum lah ka beltios ka chaba karar bisik nu ya ka hun ka chalal wakil ka katnamet Santiago Atitlan ha ka kol ka hun karuliev pchach نو يكر بشيك كل كا كيكا مات اوخ كل كا تشبام مقتق اوخ تشك بر خبرك قاس تيل رن اون بر كرارا او نق شي كمان بخار واتش رخان ايش كيل قاه كا خبرك هكا جواتش كلا قلاه كا اوخ اكراران بيخا بس تشكوخي اتشنق كيب نوان كنامر بيالتا بس كاميك نتشلاخ بيشا اي نقش تتاها نقش توك تشبام بس خبران نخلان كنان هلال نهلال اتشنق بنتنق un khunachnaq mirbiyal tax bintanakna pues kola khun la 20,000 a 30,000 quetzales khbintanak natchpam ikaraka pues khabraka anchpam ka khabraka uliev ikaraka nu yakar bishikha pues atet shatbatchku khiks babna pa pues arha qana mahon naqs tatel ukara pork khabrach la khbinch khabraka uliev beska chaba pues atet qang nalaq ukh استانا بين بركا او تقينكي باتشكا بنق يراك او تقوليف خيرانك الان اوخ تقانكي خاتش خاتشاوا انتا كوم تاتشكو بنق او تقين تشابون بارو قا بركا تقا مربيال تانا بنتت يكونو بان هلالا تشنق خابرا كونفورم انبستيغاسيون بس كنتو عتت نكتبا الى تشكي كخوليل خيبرا ابنايك علاق كراكار بيشيك نو يابكا خابرا كاخشالال Munchik buchen bich optika Excel Vision kolka examen shinka abetchen bentachka habraka ich jueves bentachka chpamka ruchochka la familia Ordóñez San Lucas Tolimán y shinka viernes bentachka chpamka katnametroch Santiago Atitlán chpamka kuchoch bomberos voluntarios urn machtachka rijara 10:30 de la mañana נתוך כתת בנצין קצל נצט בסקה אבת שנחקה רבנון אבת שנקה עקיבת נחשך. פונצ'ק בוחל נוצ'ול ככברה נויקר בישיק שקה ונקשן ככתנמת סנטיאגו עתיתלן בישקה צ'ישיתני צ'לאי כל כך הונקה ונקן כנאושקה נובנגה אטנדר פרמסיה. אברקה ונקן נובנגה אטנדר פרמסיה צ'פמקה قتنامت خوخ اشترا بسنترو شن قتنامت ناك ركيسيتوس نخو استخابرك اونق رسانقا نيبل ديورسيفيكادو سيوشتن سيوالا ايشا بخرو ارخونا ماهون كتو استاش خابخو ارخونا وخابتش كرخونا ماهون شابارو ارخونا كران بيشا لكوس نلسان نيبل ديورسيفيكادو شن رستوديو روتقين كاينش فمهم فرماس يوم روتقين ته لكوس رغان نسموها خرر بشكر يوم كهبرك اختلال بس اتت نوخو تسموه كتشبام كهون كفارماسيا كتسكين كتشبام ك 32 17 80 13 32 17 80 13 هبرك ارنوم كهبرك اختلال بس نكنوخو بنق نسموه كفارماسيا جاتت بس نوالك اسماخ نوخو كهبرك اسماخ מלטיוש נו קשה כפופוך צה חברי כאור פסחו בקצן כאום כביש רובנון כאישי מצ'ה אוכר כביש חברי נוול עלה מתקו פסייב כך שאלה כס קורא כיבא שיקה כשפם כך תנמת אוכיר אין כבישה שכמה כאישי מצ'ה